0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 13. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Vatikāna institūcijas vēstījums pasaules jūras dienā. Reliģiskie līderi paraksta miera un dialoga paktu. 28. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

Jūras svētdiena, kas tiek svinēta kopš 1975. Gada, ir īpaša diena, kad katoļu baznīca lūdzas par jūrniekiem, zvejniekiem, viņu ģimenēm un ostu darbiniekiem, kā arī par migrantiem, bēgļiem un tiem, kas rūpējas par apkārtējo vidi. Šī diena tradicionāli tiek atzīmēta jūlija 2. Svētdienā. Šogad tā tiks svinēta 12. Jūlijā. Šajā sakarā cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Mihails Černīs publicēja vēstījumu ar nosaukumu ne tikai transports un tirdzniecība, jūras cilvēciskā seja. Kardināls norāda, ka šodien jūras, kas vieno cilvēkus un valstis, arvien vairāk raksturo spriedze, nenoteiktība, karš un bailes. Daudzi jūrnieki bruņotu konfliktu dēļ paliek iesprostoti uz klāja, nolemti badam un bailēm par savu dzīvību. Turklāt arvien grūtāki darba apstākļi, raksta kardināls Černīs, mazina atpūtu un kavē satikšanos ar tuviem cilvēkiem. Vatikāna institūcijas vadītājs citē pāvesta Leona 14. Vārdus no enciklikas Magnifica Humanitas par to, ka cilvēku nevar reducēt līdz datiem, zobratam mašīnā vai precei, un ka kuģim nekad nevajadzētu būt izolācijas vai vienaldzības vietai, mūsdienu Bābeles tornim. Kardināls Černīs pauš pārliecību, ka dzīve jūrā var būt apliecinājums tam, ka dažādu tautību, kultūru un reliģiju cilvēki spēj saglabāt brālību, solidaritāti, savstarpēju cieņu un mieru. Kardināls skaidro, ka cilvēks ir aicināts uz dziļākām pārdomām. Jūras nav tikai tirdzniecības ceļi vai ekonomiskās bagātības avoti. Tās ir daļa no Dieva radības, kas uzticēta cilvēka atbildībai un rūpēm. Tās ne tikai nodrošina cilvēkiem iztiku, bet arī atgādina par mūsu kopīgo māju skaistumu un trauslumu. Tomēr šodien jūras arvien vairāk cieš no piesārņojuma, eksploatācijas un vides degradācijas. Kad cieš okeāni, cieš arī cilvēce, vēstījumā raksta kardināls Černīs. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts norāda, ka jūru un okeānu aizsardzība, ētiskas un ilgspējīgas prakses veicināšana, ar jūru saistīto cilvēku cieņas un drošības aizstāvēšana un atbildības stiprināšana nav konkurējošas prioritātes, bet ir morāls pienākums. Vēstījumā kardināls raksta, ka baznīca ir aicināta iekāpt laivā, lai pavadītu, uzklausītu, mierinātu, aizstāvētu katras personas cieņu un kļūtu par redzamu cerības zīmi cilvēka dzīves vētru vidū. Vēstījumu kardināls Černīs noslēdz ar lūkšanu, lai jūras svētdiena stiprina dziļāku apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti, rūpēties par radību un visiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar jūru. Uzticot viņus vissvētākās Jaunavas Marijas, jūras zvaigznes gādībai, lūksimies par drošību, cieņu, mieru un cerību visiem, kas ceļo vai strādā jūrā. Nekad neizmantojiet reliģiju, lai attaisnotu naidu, aizspriedumus un jo īpaši vardarbību. Ar šādu aicinājumu kardināls Matteo Zuppi vērsās pie ceremonijas dalībniekiem, kurā 15 Itālijas reliģisko kopienu pārstāvju parakstīja starp reliģiju vienošanos, atkārtoti apliecinot savu kopīgo atbildību par mieru, sociālo saskaņu un kalpošanu kopējam labumam. Pakta parakstīšana noslēdza procesu, kas sākās 2023. Gadā Itālijas bīskapu konferences vadībā. Tas tika nodots Itālijas Republikas prezidentam Sergio Mattarellam.
Paktā ir ietvertas 9 saistības, ieskaitot atbilstošus praktiskus soļus, starp kuriem ir miera kultūras veicināšana un visu reliģiju vienlīdzīgas cieņas atzīšana valsts priekšā. Kardināls Mateo Zuppi atzīmēja, ka dokuments ir paredzēts kā nozīmīgs ieguldījums sabiedrībā, kas arvien vairāk saskaras ar polarizāciju un ekstrēmismu, kas mudina dažādu ticību vai kultūru cilvēkus uzskatīt par ienaidniekiem. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs iepazīstināja ar jauno paktu kā daļu no plašas starpreliģiju dialoga un miera tradīcijas, kas atspoguļojas pāvesta Franciska enciklikā Fratelli Tutti, pāvesta Leona 14. Enciklikā Magnifica Humanitas un Asīzes mantojumā 1986. Gada lūkšanu sanāksmē, ko sasauca svētais Jānis Pāvils II un kas aizsāka šo tradīciju. Kopš 2024. Gada šajā procesā ir iesaistīti arī dažādu ticību jaunie pārstāvji, kļūstot par dialoga kultūras vēstnešiem savās kopienās. Kopā ar reliģiskajiem līderiem viņi piedalījās dokumenta nodošanas ceremonijā Itālijas prezidentam.

Lai top slavēts Jēzus Kristus, dārgie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijā teiktie, dzirdētie vārdi mums liek uzdot pamatot jautājumu. Vai Jēzus sekotājiem jāizmirst sava kultūra ģimenes saknes? Vai šie Jēzus uzliktie standarti nav pārāk smagu priekš ierindas ticīgā Jēzus sekotāja? Evaņģēlis ar nolūku ir mīkstinājuši šo semītisko idiomu neieredzēt, sakot vairāk mīl. Tātad, kas tēvu vai māti mīl vairāk par mani, tas nav manis cienīgs. Un kas dēlu vai meitu mīl vairāk par mani, nav manis cienīgs. Sekošana Jēzum neizslēdz citas lietas, bet tieši otrādi. Visas lietas nostājas savās pareizajās pozīcijās. Jēzus arī atgādina savā evaņģēlijā godā tēvu un māti. Jēzus neapiet likumu, bet to paaugstina. Jēzus sekotājs turpina mīlēt savus vecākus, bet Dievu viņš mīl pāri visam, jo Dieva mīlestība nav egoistiska, viņa neizslēdz arī tuvākā mīlestība. Šeit nav konkurences. Mēs mīlam, bet nedievinam. Un bieži vien tikai tad, kad kāds cilvēks aiziet mūžībā vai kaut ko zaudējam, tad mēs saprotam to vērtību otram cilvēkam un to zaudējumu spējam pieņemt tikai tad, ja Jēzus mums ir dzīves centrā un Dievs ir mūsu dzīves galvenais. Ļoti interesanti savā laikā ir teicis svētais Augustīns. Lai tēvs saka mīli mani, lai māte saka mīli mani. Un uz šiem vārdiem es teikšu klusējiet. Bet vai tad viņu prasība nav taisnīga? Vai tad man viņiem nav jādod tas, ko viņi deva man? Tēvs saka, es tevi audzināju. Māte saka, es tevi dzemdēju. Tēvs saka, es tevi apmācīju. Māte saka, es tevi pabaroju. Noteikti, ka viņu vārdi ir taisnīgi. Tomēr atbildēsim viņiem, kas taisnīgi saka, mīli mūs. Atbildēsim viņiem, es jūs mīlu Kristu, bet ne Kristus vietā. Esiet ar mani viņā, bet es nebūšu kopā ar jums bez viņa. Bet mums nav vajadzīgs Kristus, saka viņi. Bet man ir vajadzīgs Kristus vairāk nekā jūs. Vai tiešām es rūpēšos par vecākiem, bet nerūpēšos par radītāju? Tā saka svētais Augustīns. Arī Jozefa Ratzingera, kardināla, vēlāk pāvesta Benedikta 16. Triloģijā Jēzus no Nāceretes, viņš raksta par savu diskusiju ar rabīnu Neusneru, un šis rabīns arī pārmet savu veidā kristiešiem, ka viņi ir kaut kādā veidā atkāpušies no šī judīskā principa, kurš nosaka, ka ģimene ir šajā pasaulē vissvarīgākā lieta. Bet Jozefs Ratzingers atbild, ka tieši judīsmā kaut kādā veidā nevar tik labi pamanīt šo hierarhiju, ko izceļ Kristus, neatsakoties no tās domas, kas jau bija judaismā, ka ģimene ir ļoti liela vērtība un vecāku cieņa ir ļoti augstā godā. Tomēr Jēzus, kā saka, saliek pareizos akcentus, pasakot, ka, lai arī cik būtu tuvas un dziļas un sirsnīgas ģimenes saites, lai cik būtu īpaša vecāku mīlestība pret bērniem, bērnu mīlestība pret vecākiem, tomēr Dievam ir svarīgāka vieta. Dievam ir jāklausa vairāk nekā cilvēkiem, un Dievs ir tas, kuru mēs pielūdzam un kuram mēs sekojam. Un Jēzus varētu šķist, ka Jēzus vārdi ir skarbi un tādi netaisni, bet tomēr šajā evaņģēlē, kas arī tāds kā sagatavošanās teksts apustuļiem, kur viņi tiek sūtīti misijā, sūtīti apustulātā, sūtīti sludināt, līdz ar to šis teksts ir aicinājums mācekļiem vienmēr Dievu likt savas dzīves centrā, un mēs zinām, ka arī Jēzus sekotāji atteicās no ģimenes saitēm, atteicās no saviem tuviniekiem, lai brīvi un netraucēt varētu kalpot Dievam. Un kaut kādā ziņā šis teksts arī runā par tiem, kas dodas uz priesterību, semināru, lai kļūtu par priesteriem. Šis teksts runā arī par tiem, kas domā par klosteri, atdot savu dzīvi, pilnībā sevi veltīt Dievam. Un tāpēc šī veltīšanās Dievam, atsakoties no ģimenes dzīves, nav ģimenes nicināšana. Tieši otrādi, cilvēks, kurš no tā atsakās, norāda uz to, cik vērtīgi ir ģimene, cik vērtīgi ir radinieki, bet Dieva valstības dēļ, viņa valstības dēļ, labprātīgi šis cilvēks, kurš tiek aicināts, atsakās. Un šī atteikšanās, tieši kā te bija arī teikt šajā semītiskā idiomā, šī atteikšanās, jeb neieredzēšana, nenozīmē nicināšanu. Bet tieši otrādi šeit ir uzsvars uz vārdu vairāk par mani. Mīl vecākus, mīl ģimeni, bet vairāk par mani. Ja. Un tāpēc, lai mums šodien paliek sirdī šīs pārdomas, ko tad es mīlu vairāk?
Ja, vai ir kāda lieta, ko es mīlu vairāk par Jēzu, un ja ir kāda lieta, kuras mīlu vairāk par Jēzu, tad varbūt šodien mēģināsim no jauna pārskatīt savu dzīvi, un ja kaut kāda lieta ir, kuru mēs mīlam vairāk par Jēzu, tad mēģināsim šodien pateikt, Jēzu, es tomēr tevi mīlu vairāk par visu citu pārējo. Jā, es arī visu citu mīlu, bet tevi es mīlu vairāk par visu, kas ir šajā pasaulē. Lai mums svētīgs šis laiks, novēlu jums daudz Dieva svētības un žēlistības, priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes speciāli Vatikāna radio.

Šajā dienā, mīļie Vatikāna radio klausītāji, paliksim brīdi kopā un stiprināsim savu ticību ar pārdomām par kristīgām savstarpējām attiecībām. Līdz šim izvērtējām, ko nozīmē attiecībās būt starp cilvēkiem, būt ar un dēļ citiem. Šodien par to, kā ir būt iekš. Šis ir ļoti īpašs stāvoklis, attiecību veids. Baznīcas autori tā apraksta tikai un vienīgi saikni ar Dievu. Apustulis Pāvils raksta, es dzīvoju, bet ne jau es, bet manī dzīvo Kristus. Tātad dzīvojot miesā, dzīvoju ar ticību Dieva dēlam, kurš iemīlēja mani un upurēja sevi par mani. Pāvils pasvītroja svarīgo būt iekš elementu, sakot, es dzīvoju, taču nevis es, bet manī dzīvo Kristus, un tas nozīmē, ka viņš dzīvo un eksistē tik, cik ir Kristū. Pāvils dzīvo tādēļ, ka ir viņā. Šo attiecību forma prasa dzīvu ticību, jo viņš neiespējamas lietas padara par iespējamām. Viņš arī padara iespējamu šādu dzīves formu. Ja cilvēks var pateikt, ka viņš kaut kam tic, viņam ir savs ideāls. Viņa ilgas ir dzīves, patiesas un radošas. Viņš grib dzīvē kaut ko sasniegt. Taču, ja viņš uzdrīkstas pateikt, ka tic Dievam, nozīmē, ka bez nosacījumiem uz to paļaujas, bez jebkādiem bet, zina, ka nekad nekritīs bezcerībā, ka ilgojas iet ar Dievu visu dzīvi, uz viņu paļauties, lūgt viņam palīdzību un padomu. Šis teiciens izmantojams tikai attiecībā pret Dievu. Kopiena vai ģimene, kas dzīvo ar dzīvu ticību Dievam, viņa intensīvu, radošu esamību ikviena cilvēka dzīvē veido viens pret otru cienošas attiecības, viens otru ņem vērā, veltī sevi tiem, kas veltījās par viņiem, ir gatavi uzupurēties par otru. Tāda ir liecinātāju kopiena vai ģimene. Tie priecīgi iet cauri dzīvē viens otru cienu un mīlu. Nav nec sev, nec citiem par nastu, sniedz visiem atbalstu. No tiem ir atkarīga pasaules un ikviena no mums nākotne. Ļoti svarīgi ir mācēt dzīvot kopienā vai ģimenē, mācēt skaisti veidot attiecības ar citiem, iedvesmot sevi un citus, kuri ir līdzās, tiekties pēc saviem ideāliem, nepadoties likteņa pārsteigumiem, pievarēt grūtības, meklēt dzīves jēgu vai padziļināt jau atrasto. Taču tas viss prasa garīgo un intelektuālo gatavību. Kaut arī tas ir nepieciešami, taču reizē bieži ir grūti, mokoši, prasa lielāku vai mazāku uzupurēšanos. Taču tas dod reālu labumu personai un ģimenē. Tikai tad, kad pārstāsim meklēt ticībā vienpersonīgo labumu, kad mūsu sirds no jauna karsti ilgosies pēc Dieva, kaut arī prāts nespēja līdz galam saprast tās ilgas, kuras ir nesaprotamas neticīgam cilvēkam, tad varēsim atrast ceļu pie dzīvā ūdens avota, ejot pa šīs pasaules tuksnešiem.

mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Dieva svētību, prieku un mieru vēlot, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca svin svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkus. Viņi ir Romas pilsētas un diecēzes aizbildņi. Pāvests Leons 14. Vadīja divkalpojumu, kura laikā 35 arhibīskapi saņēma palliju. Dzirdēsim priestara Jura Jelinska pārdomas. 29. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilt.

0: Pētera un Pāvila Romas pilsētas un diecēzes aizbildņu svētkos pāvests Leons 14. Vadīja svinīgu divkalpojumu, kura laikā vairāki arhibīskapi saņēma palliju. Sekojot svēto apustuļu piemēram, mēs esam aicināti būt par miera un vienotības veidotājiem, dāsni kalpojot saviem brāļiem un māsām, sprediķī teica Romas bīskaps.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Dārgie brāļi un māsas, šajā svētku dienā mēs svinam svēto Pētera un Pāvila Romas pilsētas un diecēzes aizbildņu piemiņu. Vienu Jēzus izvēlējās par sava ganāmpulka ganu, bet otru aicināja par tautu apustuli. Viņos pagodinām divus baznīcas pīlārus.
1: Pietro, custode del popolo di Dio, molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a
0: Pēteris, Dieva tautas sargātājs. Jaunajā derībā vairāk kārt parādās kā tas, kurš rūpējas par brāļu kopības saglabāšanu. Pie Galilejas ezera, pēc šķietami neauglīga nakts darba, viņš saka savam mācītājam. Visu nakti mēs strādājām, bet nekā nesazvejojām, tomēr tavā vārdā es izmetīšu tīklus. Pēc tam viņš dodas dziļumā, aicinot sev līdzi citus. Tas ir viņš, kas redzot, ka pēc grūtās runas par dzīvības maizi daudzi attālinās no kunga, saka Mesijam, kungs, pie kā lai mēs ejam, pie tevis ir mūžīgās dzīves vārdi, un paliek kopā ar pārējiem 11. Arī Cēzarejā viņš atzīst Jēzu Dieva dēlu un kļūst par visu balsi vienas ticības apliecināšanai, kā dzirdējām evaņģēlijā. Arī pēc augšām celšanās ezera krastā viņš pirmais steidzas pie Kristus, metas ūdenī un pelt pirms citiem, lai pazemīgi apliecinātu savu mīlestību un saņemtu apstiprinājumu savai misijai.
1: E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad esempio...
2: Pēteris paliek uzticīgs šai misijai pat tad, kad Jeruzalemē jautājums par neapgraizītu pagānu kristīšanu draud izraisīt šķelšanos ticīgo starpā. Viņš sapulcina brāļus, uzklausa viņus un svētā gara vadīts, pieņem lēmumu, saglabājot kopību un atverot jaunu posmu visai Dieva tautai. Jo mēs ticam, viņš apstiprina, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione
0: Šis gara diženums nenozīmē, ka Pēteris ir pilnīgs. Ciešanu laikā viņš nodeva mācītāju un pēc tam lēja grēku nožēlas asaras. Un arī Pāvils citos apstākļos pārmet viņam uzvedības nekonsekvenci. Tomēr Pēteris spēja atzīt savas kļūdas un atgriezties, nezaudējot drosmi un neizvairoties no misijas sludināt evaņģēliju un sapulcināt Kristus ganāmpulku līdz pat mocekļa nāvei, ko viņš izcieš Romā, netālu no vietas, kur mēs atrodamies, teica svētais tēvs.
1: Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità
2: Šīs uzticīgās un pacietīgās rūpes par vienotību labi izpaužas atslēgu simbolā, ar kuru mēs bieži identificējam Pēteri. Jo atslēga nesabojā durvis, bet tās atver un aizver, meklējot pareizos sviras mehānismus un sekojot to kustībām, lai atbrīvotos no bloķējuma, aizbīdņi tiktu pārvietoti un durvis brīvi atvērtos, padarot daudzas izolētas telpas par vienu viesmīlīgu māju. Tāpat kopība baznīcā netiek veidota stingri turoties pie savas pozīcijas, bet gan meklējot visus saskarsmes punktus patiesībā, kuras gaismā katrs kļūst par līdzcilvēka izaugsmes līdzekli.
1: Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato
0: No šīs perspektīvas mēs atklājam Pēterim un viņa pēctečiem uzticēto uzdevumu visas svētās Dieva tautas labā. ieklausīties katra cilvēka balsī, atšķirt iedvesmas, veikt kopīgus ceļus, labot kļūdas, pamācīt, iedrošināt, mudināt un pavadīt brāļus, lai viņi līdzdarbotos ar gara žālastībām, līdzdarbotos sevis pašu un visas cilvēces pestīšanai. Pētera piemērs ir arī aicinājums ikvienam kristietim kļūt par vienotības celtnieku, noliekot Dievu savas dzīves centrā un tuvojoties saviem brāļiem, uzmanīgi vērojot viņu likteņus un vajadzības, apliecinot mīlestību pret viņiem, lai evaņģēlija sludināšana būtu pilnīga.
1: E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi c'è.
2: Tāda ir arī svētā Pāvila, otrā lielā apustuļa, nenogurstoša labās vēsts sludinātāja mācība. Viņam raksturīgie simboli, grāmata un zobens ir cieši saistīti viens ar otru. To labi izskaidro vēstules ebrejiem autors, kurš raksta, jo Dieva vārds ir dzīvs, iedarbīgs un nesāks par jebkuru divasmeņu zobenu, kas spēj atdalīt dvēseli un garu un saskatīt sirds vēlmes un domas.
1: E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo...
0: Dievs to darīja jaunā Saula sirdī. Viņš to uzvarēja un vadīja viņu vispirms pievērsties evaņģēlijam un pieņemt jaunu vārdu, tad sludināt to visā pasaulē un visbeidzot, tāpat kā Pēteris, tajā pašā pilsētā to apliecināt ar savu dzīvību. Tautu apustulis ļāva sevi pārveidot ar Dieva vārda spēku, kas viņu izglāba no vardarbības, lai vestu viņu uz mīlestības ceļa.
1: Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva...
2: Komentējot Pāvila atgriešanos un misiju, svētais Augustīns teica, kad viņš devās uz Damasku ar vēlmi nogalināt, viņš tika nosaukts vārdā, un nogās zemē ar balsi no debesīm, tas ir ar vārdu, kas viņu aicināja. Un piebilda. Dievs paņēma baznīcas vajātāju un padarīja viņu par miera vēstnesi. Viņš piedeva viņam visus viņa grēkus un iedibināja viņu kalpošanā, kurā viņš varēja piedot grēkus citiem.
1: Carissimi, per noi è importante oggi
0: Dārgie, šodien mums ir svarīgi lūkoties uz šiem diviem svētajiem, Pēteri un Pāvilu, un mācīties, kā mums pašiem būt par apustuļiem un vienotības cēlājiem, dāsniem patiesības kalpiem mīlestībā. Šajā garā gatavojamies veikt senu un daļrunīgo rituālu, uzliekot palliju uz arhibīskapu pleciem. Šīs baltās vilnas jostas, kas rotātas ar krustiem, patiesībā izsaka katra mācītāja, kā arī ikviena kristieša pienākumu uzņemties uz saviem pleciem viņam uzticētos brāļus un māsas kā jērus no kunga ganāmpulka un veltīt tiem savu spēku, laiku, pūles un dzīvību, lai evaņģēlijs sasniegtu visus un lai visa pasaule tajā rastu harmoniju un mieru.
1: Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del
2: Patriarcato. Ar šīm izjūtām no visas sirds sveicu Konstantinopolas ekumeniskā patriarchāta delegācijas locekļus, kurus sūtīja mans dārgais brālis Bartolomejs un kuru vadīja Emanuels Adamakis, Halkedonas metropolīts. Lūksim svētos Pēteri un Pāvilu, lai atbalsta mūsu kopības ceļā, ejot pestītāja pēdās. Tas ir ceļš, ko viņš ir iezīmējis un par ko lūdza tēvu pēdējo vakariņu laikā. Tas ir mērķis, uz kuru viņš mūs aicina tiekties ar pārliecinošu cerību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Šodien svinam svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Šie svētki atgādina par sākotnējo saikni, kas Romas baznīcu vieno ticības un mīlestības kopībā ar visām pārējām baznīcām pasaulē.
0: Šo divu apustuļu liecība ir jaunās derības zīmogs. Viņu asinis, izlietas šajā pilsētā, parāda Dieva mīlestības plašumu, ko mums dāvājis kungs Jēzus. Tieši caur viņu vārdiem un mocekļa nāvi Kristus evaņģēlijs iesakņojās Romā, atklājot savu spēju atjaunoties tieši šeit, impērijas galvaspilsētā. Tas atnesa ne tikai jaunas zināšanas par Dievu un katra cilvēka bezgalīgo cieņu, bet arī jaunu izpratni par varu, nevis kā dominēšanu, bet kā kalpošanu dzīvībai, teica pāvests.
2: Arī šodien kungs, kurš nomira un augšām cēlās mīlestības dēļ, ir klātesošs savos liecniekos. Viņš sasniedz centrus un perifērijas, galvaspilsētas un visattālākos reģionus caur to cilvēku balsīm, sejām un drosmīgajām izvēlēm, kuri ir atsaukušies viņa aicinājumam seko man. Tāpēc šodienas svētki mūs iesaista Pētera un Pāvila misijā, tas ir Jēzus Kristus misijā. Dievs mums uzticas. Viņš uzticas mums grēciniekiem, kuriem viņš ir piedevis, mums, kas neesam pilnīgi, lai viņa žēlastība varētu atspīdēt mūsu dzīvē un atklātos viņa spēks, kas ļauno pārvērš labajā.
0: Dārgie, iespējams, Pēteris un Pāvils nevarēja būt vēl atšķirīgāki viens no otra. Viņi atšķīrās pēc izcelsmes, izglītības un rakstura. Viņu vienīgais kungs neradīja viņus vienādus. Katrs no viņiem saprata un sludināja evaņģēliju, piešķirot tām sev raksturīgo akcentu. Svātais gars, iedvesmojot Bībeles autorus, nevēlējās, lai viņu atšķirības tiktu apslēptas. Tās tika nodotas mums kā labā vēsts. Apustuļu kolēģijā Pēteris un Pāvils nebija konkurenti, gluži pretēji. Viņi kļuva par dažādu atšķirību simbolu, no kurām gars veidoja vienotību. Romas katoļu baznīcas aizbildņi pieredzēja grūtības, kas saistītas ar dzīvi kopībā, iepazina to, kalpoja tai un sludināja to kā Dieva dzīves sakramentu. Viņu liecība ir veicinājusi to, ka kristiešu klātbūtne vēsturē nav vērsta uz varu, bet gan uz kalpošanu, vienotību un izlīdzību.

0: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, atskan atbilde uz Jēzus jautājumu. Šī atbilde, jeb ticības apliecinājums, ir kā pamats, uz kura balstās gan baznīca, gan tās redzamā vadītāja, jeb pāvesta autoritāte. Tāds skan Filipa Cezarejas robežās, jūdu un pagānu zemē, līdz ar to it kā norādot gan uz baznīcas, gan uz tās vadītāja universālo misiju. Visbeidzot, šī atbilde atskan no Pētera lūpām, un ne jau tāpēc, ka viņš bija ātrāks vai atjautīgāks par citiem. Ne jau arī tāpēc, ka viņš vēlējās būt pirmais citu apustuļu vidū. Bet gan tāpēc, ka debesu Tēvs tieši viņam deva žēlastību atzīt Jēzu kā Dievu. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka Jēzus dibināja savu baznīcu tieši uz Pētera, jo viņa tēvs bija izvēlējis šo mācekli un ar savu žēlastību bija viņu attiecīgi sagatavojis šim amatam. Līdzīgi arī mums, kas cenšamies iet Kristus apustuļu pēdās, kas cenšamies savu personīgo ticību pieskaņot Jēzus dibinātās baznīcas ticībai, tātad arī mums ir jāmēģina savu pārliecību balstīt nevis uz kāda cilvēka apķērību, pievilcību vai ieņemamo amatu, bet gan uz Dieva doto žēlastību, kuru saskaņā ar svētā Pāvila vārdiem viņš piešķir tiem, kas izskatās niecīgi pasaules acīs. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Vēlāk atskan Jēzus apsolījums Pēterim. Tātad tikai viņam Jēzus uztic šo atslēgas lomu, jeb šo spēju noteikt, kāda ticība tiek balstīta uz klints un kāda ir ārpus tās. Protams, arī vietējo baznīcu gani saņem to pašu apsolījumu. Tomēr viņu kompetence ir atkarīga no vienotības ar Pēteri, un parasti tā sniedzas tikai līdz partikulārās baznīcas robežām. Šodien 2000 gadu vēstures pieredze mums rāda, ka baznīcas doktrīnas un disciplīnas jautājumos Pēteris vienmēr ir palicis par ticības klinti uz Jēzu. Un ja arī savu pēcteču personīgajā dzīvē viņam reizēm bija nācies nomaldīties un paklupt, tad tomēr oficiāli skaidrojot un mācot ticības un morāles jautājumus, Pēteris vienmēr bija palicis uzticīgs Kristum. Tāpat arī, ja atsevišķu pāvestu mācībā bija sastopamas dažas nepilnības, tad ņemot to visu kopumā, šajās mācībās tomēr nevaram saskatīt pretrunas. Pārdomājot par to visu, un it īpaši pieņemot šo patiesību, ka Pētera ticība nebalstās uz cilvēciskās miesas un asiņu spējām, bet gan uz debesu Tēva žēlastību, to visu tātad redzot, mums noteikti nebūs grūti pieņemt to, ko māca baznīca. Un ja kādreiz mums visapkārt sanāks cilvēki, kuri mūs mudinās domāt savādāk, tad saņemsim spēku, lai sev pateiktu, ka es labāk maldīšos, protams, pētiņās, kopā ar to zvejnieku, kas sēž Romā, nekā būšu vienisprātis ar kādu profesoru Sorbonā vai vēl kaut kur citur, jo Pēteris ir taču klints, un tikai pie šīs klints var justies drošībā tas, kas ir ieticējis Jēzum. Tāpēc Paskals šai sakarā reiz bija teicis, cik patīkami un jauki ir atrasties viļņu mētātā laivā, ja mums ir pārliecība, ka kamēr mēs tajā atrodamies, tad tikmēr neaizejam bojā.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca svin svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkus. Viņi ir Romas pilsētas un diecēzes aizbildņi. Pāvests Leons 14. Vadīja divkalpojumu, kura laikā 35 arhibīskapi saņēma palliju. Dzirdēsim priestara Jura Jelinska pārdomas. 29. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kristīna.

0: Svēto Pētera un Pāvila Romas pilsētas un diecēzes aizbildņu svētkos pāvests Leons 14. Vadīja svinīgu divkalpojumu, kura laikā vairāki arhibīskapi saņēma palliju. Sekojot svēto apustuļu piemēram, mēs esam aicināti būt par miera un vienotības veidotājiem, dāsni kalpojot saviem brāļiem un māsām, sprediķī teica Romas bīskaps.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Dārgie brāļi un māsas, šajā svētku dienā mēs svinam svēto Pētera un Pāvila Romas pilsētas un diecēzes aizbildņu piemiņu. Vienu Jēzus izvēlējās par sava ganāmpulka ganu, bet otru aicināja par tautu apustuli. Viņos pagodinām divus baznīcas pīlārus.
1: Pietro, custode del popolo di Dio, molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a
0: Pēteris, Dieva tautas sargātājs, jaunajā derībā vairāk kārt parādās kā tas, kurš rūpējas par brāļu kopības saglabāšanu. Pie Galilejas ezera, pēc šķietami neauglīga nakts darba, viņš saka savam mācītājam, visu nakti mēs strādājām, bet nekā nesazvejojām, tomēr tavā vārdā es izmetīšu tīklus. Pēc tam viņš dodas dziļumā, aicinot sev līdzi citus. Tas ir viņš, kas, redzot, ka pēc grūtās runas par dzīvības maizi daudzi attālinās no kunga, saka Mesijam, kungs, pie kā lai mēs ejam, pie tevis ir mūžīgās dzīves vārdi, un paliek kopā ar pārējiem 11. Arī Cēzarejā viņš atzīst Jēzu Dieva dēlu un kļūst par visu balsi vienas ticības apliecināšanai, kā dzirdējām evaņģēlijā. Arī pēc augšām celšanās ezera krastā viņš pirmais steidzas pie Kristus, metas ūdenī un pelt pirms citiem, lai pazemīgi apliecinātu savu mīlestību un saņemtu apstiprinājumu savai misijai.
1: E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad esempio...
2: Pēteris paliek uzticīgs šai misijai pat tad, kad Jeruzalemē jautājums par neapgraizītu pagānu kristīšanu draud izraisīt šķelšanos ticīgo starpā. Viņš sapulcina brāļus, uzklausa viņus un svētā gara vadīts, pieņem lēmumu, saglabājot kopību un atverot jaunu posmu, visai Dieva tautai. Jo mēs ticam, viņš apstiprina, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione
0: Šis gara diženums nenozīmē, ka Pēteris ir pilnīgs. Ciešanu laikā viņš nodeva mācītāju un pēc tam lēja grēku nožēlas asaras. Un arī Pāvils, citos apstākļos, pārmet viņam uzvedības nekonsekvenci. Tomēr Pēteris spēj atzīt savas kļūdas un atgriezties, nezaudējot drosmi un neizvairoties no misijas sludināt evaņģēliju un sapulcināt Kristus ganāmpulku līdz pat mocekļa nāvei, ko viņš izcieš Romā, netālu no vietas, kur mēs atrodamies, teica svētais tēvs.
1: Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità e ben espressa
2: Šīs uzticīgās un pacietīgās rūpes par vienotību labi izpaužas atslēgu simbolā, ar kuru mēs bieži identificējam Pēteri. Jo atslēga nesabojā durvis, bet tās atver un aizver, meklējot pareizos sviras mehānismus un sekojot to kustībām, lai atbrīvotos no bloķējuma, aizbīdņi tiktu pārvietoti un durvis brīvi atvērtos, padarot daudzas izolētas telpas par vienu viesmīlīgu māju. Tāpat kopība baznīcā netiek veidota stingri turoties pie savas pozīcijas, bet gan meklējot visus saskarsmes punktus patiesībā, kuras gaismā katrs kļūst par līdzcilvēka izaugsmes līdzekli.
1: Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato
0: No šīs perspektīvas mēs atklājam Pēterim un viņa pēctečiem uzticēto uzdevumu visas svētās Dieva tautas labā. Ieklausīties katra cilvēka balsī, atšķirt iedvesmas, veikt kopīgus ceļus, labot kļūdas, pamācīt, iedrošināt, mudināt un pavadīt brāļus, lai viņi līdzdarbotos ar gara žēlastībām. Līdzdarbotos sevis pašu un visas cilvēces pestīšanai. Pētera piemērs ir arī aicinājums ikvienam kristietim kļūt par vienotības celtnieku, noliekot Dievu savas dzīves centrā un tuvojoties saviem brāļiem, uzmanīgi vērojot viņu likteņus un vajadzības, apliecinot mīlestību pret viņiem, lai evaņģēlija sludināšana būtu pilnīga.
1: E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi celebriamo.
2: Tāda ir arī svētā Pāvila, otrā lielā apustuļa, nenogurstoša labās vēsts sludinātāja mācība. Viņam raksturīgie simboli, grāmata un zobens ir cieši saistīti viens ar otru. To labi izskaidro vēstules ebrejiem autors, kurš raksta, jo Dieva vārds ir dzīvs, iedarbīgs un nesāks par jebkuru divasmeņu zobenu, kas spēj atdalīt dvēseli un garu un saskatīt sirds vēlmes un domas.
1: E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo...
0: Dievs to darīja jaunā Saula sirdī. Viņš to uzvarēja un vadīja viņu vispirms pievērsties evaņģēlijam un pieņemt jaunu vārdu, tad sludināt to visā pasaulē un visbeidzot, tāpat kā Pēteris, tajā pašā pilsētā to apliecināt ar savu dzīvību. Tautu apustulis ļāva sevi pārveidot ar Dieva vārda spēku, kas viņu izglāba no vardarbības, lai vestu viņu uz mīlestības ceļa.
1: Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva...
2: Komentējot Pāvila atgriešanos un misiju, svētais Augustīns teica, kad viņš devās uz Damasku ar vēlmi nogalināt, viņš tika nosaukts vārdā un nogās zemē ar balsi no debesīm, tas ir ar vārdu, kas viņu aicināja. Un piebilda, Dievs paņēma baznīcas vajātāju un padarīja viņu par miera vēstnesi. Viņš piedeva viņam visus viņa grēkus un iedibināja viņu kalpošanā, kurā viņš varēja piedot grēkus citiem.
1: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi
0: Dārgie,
1: due santi.
0: Šodien mums ir svarīgi lūkoties uz šiem diviem svētajiem, Pēteri un Pāvilu, un mācīties, kā mums pašiem būt par apustuļiem un vienotības cēlājiem, dāsniem patiesības kalpiem mīlestībā. Šajā garā gatavojamies veikt seno un daļrunīgo rituālu, uzliekot palliju uz arhibīskapu pleciem. Šīs baltās vilnas jostas, kas rotātas ar krustiem, patiesībā izsaka katra mācītāja, kā arī ikviena kristieša pienākumu uzņemties uz saviem pleciem, viņam uzticētos brāļus un māsas kā jērus no kunga ganāmpulka, un veltīt tiem savu spēku, laiku, pūles un dzīvību, lai evaņģēlijs sasniegtu visus un lai visa pasaule tajā rastu harmoniju un mieru.
1: Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del Patriarcato.
2: Ar šīm izjūtām no visas sirds sveicu Konstantinopolis ekumeniskā patriarchāta delegācijas locekļus, kurus sūtīja mans dārgais brālis Bartolomejs un kuru vadīja Emanuels Adamakis, Halkedonas metropolīts. Lūksim svētos Pēteri un Pāvilu, lai atbalsta mūsu kopības ceļā, ejot pestītāja pēdās. Tas ir ceļš, ko viņš ir iezīmējis un par ko lūdza tēvu pēdējo vakariņu laikā. Tas ir mērķis, uz kuru viņš mūs aicina tiekties ar pārliecinošu cerību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Šodien svinam svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Šie svētki atgādina par sākotnējo saikni, kas Romas baznīcu vieno ticības un mīlestības kopībā ar visām pārējām baznīcām pasaulē.
0: Šo divu apustuļu liecība ir jaunās derības zīmogs, viņu asinis, izlietas šajā pilsētā, parāda Dieva mīlestības plašumu, ko mums dāvājis kungs Jēzus. Tieši caur viņu vārdiem un mocekļa nāvi Kristus evaņģēlijs iesakņojās Romā, atklājot savu spēju atjaunoties tieši šeit, impērijas galvaspilsētā. Tas atnesa ne tikai jaunas zināšanas par Dievu un katra cilvēka bezgalīgo cieņu, bet arī jaunu izpratni par varu, nevis kā dominēšanu, bet kā kalpošanu dzīvībai, teica pāvests.
2: Arī šodien kungs, kurš nomira un augšām cēlās mīlestības dēļ, ir klātesošs savos liecniekos. Viņš sasniec centrus un perifērijas, galvaspilsētas un visattālākos reģionus caur to cilvēku balsīm, sejām un drosmīgajām izvēlēm, kuri ir atsaukušies viņa aicinājumam seko man. Tāpēc šodienas svētki mūs iesaista Pētera un Pāvila misijā, tas ir Jēzus Kristus misijā. Dievs mums uzticas. Viņš uzticas mums grēciniekiem, kuriem viņš ir piedevis, mums, kas neesam pilnīgi, lai viņa žēlastība varētu atspīdēt mūsu dzīvē un atklātos viņa spēks, kas ļauno pārvērš labajā.
0: Dārgie, iespējams, Pēteris un Pāvils nevarēja būt vēl atšķirīgāki viens no otra. Viņi atšķīrās pēc izcelsmes, izglītības un rakstura. Viņu vienīgais kungs neradīja viņus vienādus. Katrs no viņiem saprata un sludināja evaņģēliju, piešķirot tam sev raksturīgo akcentu. Svātais gars, iedvesmojot Bībeles autorus, nevēlējās, lai viņu atšķirības tiktu apslēptas. Tās tika nodotas mums kā labā vēsts. Apustuļu kolēģijā Pēteris un Pāvils nebija konkurenti, gluži pretēji. Viņi kļuva par dažādu atšķirību simbolu, no kurām gars veidoja vienotību. Romas katoļu baznīcas aizbildņi pieredzēja grūtības, kas saistītas ar dzīvi kopībā, iepazina to, kalpoja tai un sludināja to kā Dieva dzīves sakramentu. Viņu liecība ir veicinājusi to, ka kristiešu klātbūtne vēsturē nav vērsta uz varu, bet gan uz kalpošanu, vienotību un izlīdzību.

0: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Atskan atbilde uz Jēzus jautājumu. Šī atbilde, jeb ticības apliecinājums, ir kā pamats, uz kura balstās gan baznīca, gan tās redzamā vadītāja, jeb pāvesta autoritāte. Tad skan Filipa Cezarejas robežās, jūdu un pagānu zemē. Līdz ar to, it kā norādot, gan uz baznīcas, gan uz tās vadītāja universālo misiju. Visbeidzot, šī atbilde atskan no Pētera lūpām. Un ne jau tāpēc, ka viņš bija ātrāks vai atjautīgāks par citiem. Ne jau arī tāpēc, ka viņš vēlējās būt pirmais citu apustuļu vidū. Bet gan tāpēc, ka debesu Tēvs tieši viņam deva žēlastību atzīt Jēzu kā Dievu. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka Jēzus dibināja savu baznīcu tieši uz Pētera, jo viņa tēvs bija izvēlējis šo mācekli un ar savu žēlastību bija viņu attiecīgi sagatavojis šim amatam. Līdzīgi arī mums, kas cenšamies iet Kristus apustuļu pēdās, kas cenšamies savu personīgo ticību pieskaņot Jēzus dibinātās baznīcas ticībai, tātad arī mums ir jāmēģina savu pārliecību balstīt nevis uz kāda cilvēka apķērību, pievilcību vai ieņemamo amatu, bet gan uz Dieva doto žēlastību, kuru saskaņā ar svētā Pāvila vārdiem viņš piešķir tiem, kas izskatās niecīgi pasaules acīs. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Vēlāk atskan Jēzus apsolījums Pēterim. Tātad tikai viņam Jēzus uztic šo atslēgas lomu, jeb šo spēju noteikt, kāda ticība tiek balstīta uz klints un kāda ir ārpus tās. Protams, arī vietējo baznīcu gani saņem to pašu apsolījumu. Tomēr viņu kompetence ir atkarīga no vienotības ar Pēteri, un parasti tā sniedzas tikai līdz partikulārās baznīcas robežām. Šodien 2000 gadu vēstures pieredze mums rāda, ka baznīcas doktrīnas un disciplīnas jautājumos Pēteris vienmēr ir palicis par ticības klinti uz Jēzu. Un ja arī savu pēcteču personīgajā dzīvē viņam reizēm bija nācies nomaldīties un paklupt, tad tomēr oficiāli skaidrojot un mācot ticības un morāles jautājumus, Pēteris vienmēr bija palicis uzticīgs Kristum. Tāpat arī, ja atsevišķu pāvestu mācībā bija sastopamas dažas nepilnības, tad ņemot to visu kopumā, šajās mācībās tomēr nevaram saskatīt pretrunas. Pārdomājot par to visu, un it īpaši pieņemot šo patiesību, ka Pētera ticība nebalstās uz cilvēciskās miesas un asiņu spējām, bet gan uz debesu Tēva žēlastību, to visu tātad redzot, mums noteikti nebūs grūti pieņemt to, ko māca baznīca. Un ja kādreiz mums visapkārt sanāks cilvēki, kuri mūs mudinās domāt savādāk, tad saņemsim spēku, lai sev pateiktu, ka es labāk maldīšos, protams, pētiņās, kopā ar to zvejnieku, kas sēž Romā, nekā būšu vienisprātis ar kādu profesoru Sorbonā vai vēl kaut kur citur, jo Pēteris ir taču klints. Un tikai pie šīs klints var justies drošībā tas, kas ir ieticējis Jēzum. Tāpēc Paskals šai sakarā reiz bija teicis, cik patīkami un jauki ir atrasties viļņu mētātā laivā, ja mums ir pārliecība, ka kamēr mēs tajā atrodamies, tad tikmēr neaizejam bojā.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.sva.